Teine ipahaite arokurahei tandeve se ibote. Sapu areinte mohama no handa jerevei. Pyharepute rehenduha ora ku musikapu. Eremikena oikomi vaikuese moakanundu.